chikara zedu zavarana kunechipinda furambe rikwe abvisa shure kwedu zvosarei chipita kwavakatitora sisi zvaive nari kudaiwa tirega chikara zvedu zavarana kunechipinda mumwe namumwe akatutumana zvo abvisa mhoo sisi zvavanga vavimbisa izvi sisi zvaive nari kudaiwa tirega chikara zvedu zavarana kunechipinda mumwe namumwe akatutumana zvo Fira pano pa kumba iwe mosisi.

kuita at this moment ndoda kumbokutora ndokudzosera kumashure handitika handitika tinoziva tina nadhedzi nana mama vedu vane dzimbo dzavo dzekare dzavanofarira handiti ko zvakashatei tikambovaimbira zvakashatei tikafara navo tese zvakanaka handiti. Mari.